wodi awoya kasiya, woya kasiya na woya. Everybody media ma shishema, minya obiya, yande ne tutu webe yo.